0: Metica racise hanostu co arast fats voru rakar nezman kutiun im.
1: Dada rainzas fats evilava rainzi dada stanimo.
0: Has gavot vore surp imar dome havare nen gavore pyrk jazis.
2: Du ast fats zorichime sender muratsar zis. Ender tertum kenam jesin erel tishnavoimo.
0: Arakiate res ruisko jef eshe shmartutiun kozierach norda estenint. Jevchance z Jesiliaren supifiharkesko.
2: Metica racise anuasso arastvats vorakarnes mankutiunim.
0: Hostovanie hetskes ornutiamp astvats astvatsim.
2: Arten der turtumes anzim kam der provesis. Usarastvats hostovanianem apergices atsimots astvatsem.
0: Park horje vort voje vhog vuj serpo.
3: Ай же мне вместе в